0: kalimat puitis.
1: Jadi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadila والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأذ